ukubukeka nokuziswa kahle. Uthi bewazi ukuthi ukuvaleka nokuchichima kwengqalasizinda yenhle kuvame ukudalwa ukusetshenziswa kwayo budedengu. Ungalahle imfucuzo engafanele endlini yangasese no Mr. Mkokweni. Lokhu kungaba ukufaka mina bukeni. Izilwane ezifile, amafutha noma pipe nezitamkoko ngo WhatsApp 073 143 111. Lo myalezo wethulelo masipala weTheku.

balidinga lelithuba uJehova athe angilenzele wena mlaleli wami. Mlaleli, sizoba nenkonzo enamandla, sizoba nenkonzo enkulu ngolosihlanu, izothatha ubusuku bonke. Inkonzo